0: Sunteți. Salut, ce-ai bunit, că-i părut tău în Oscar.
1: Christopher Madarbasi, Pierre Junior Roach, International Albinism Awareness.
2: Namaskar, Akashvani. Samachar, Riddhi Indhar Vanchesha. Sau pratham, mukhya samachar.

ce-mi pune amici, finichit, absent brigheta. Gaita la care hita profunda vi ani ani rege porvi. Felipe, profunda vi fesent hotsela patul, sadina sergamene satidarina sverma. Julian Murli, finichit, sangriet.